Konačno stigla, pristigla jedna poruka, sada niste imali dugo muzike, nismo imali, pa ste sada ako tako samo se veselite. Kaže familiji Ostojić, Sneži i Draganu, srećan povratak iz Srpske Republike, poželio je Milan Trivanović. Također se Radio Moravac predužuje i da nam Sneža i Dragan Ostojić sretno se vrate u Meltonu kod Melburna i živi bili, da imate prijatan let. O to vam poželio Milan Trivanović i moja malenkost Dragan Trivanović. Čakim.